0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės perfektyves SMS žinutės ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavus įtartiną žinutę ar laišką svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Jei kyla abejonių, verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiųstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla abejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavus įtartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojama programišių taktikų, kurie siekiama žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutės ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik phishingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką, svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiama svetainė susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojama programišių taktikų, kurie siekiama žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutes ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrus į žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 m.

0: Tu filmas. 19 val. Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko. 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus, jo žmonos išpažintis, drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir šiame meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius tuo meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių Aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės perfektyvias SMS žinutės ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrų atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių, verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras, skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmonės, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol. Spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklyje atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais? Kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų?
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman! Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Amys, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unwell by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we are coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part... Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine. Radio Humor Gilos.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutės ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik phishingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką, svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavus įtartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
2: Radio klubo žinios.

0: Jonas.
1: Radio klubo žinios.
2: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiamis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šiuo atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiamis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo, nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas duomenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį, rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvą mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausizo archeologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiamis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
0: Radio Klubo.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadielnė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavyje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadielnė pasakoja apie žmones, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktoriai skleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadielnė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvė šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: radijo klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis apie 33% visų apsaugotų įrenginių bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės, ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigė jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojai net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigiliniai technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
0: Radijo klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinio akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą, ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulyje ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiausnu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti tašką A, tada padarius tą galėsi nuvykti tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kurios sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė, ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdame. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami, kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: gets done.
1: Radio Blumo žinios.
2: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas duomenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
1: Radio

0: Radio Klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šiuo atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakitsko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakitsko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigiliniai technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakitskas.
0: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself Whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage, describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house. She said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, mother, and whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.